Roba naba cho. Dure jie chi ju din bi lu yi na. Din du yun chu yu sin kan ta. Mu chi dawa su ngun tu pa ma zi. Rin tang ki dawa su jang ngun tu ju yu. Labar du lu yi ma bu hi gi yi da na. Deng lik sar zui chi ju din bi zhi gu ji nan bi tu. Su ju nan nyang di xiu bi. Din du mu nang di ding ju dang. Ga su qin bu tu yi yu. Dei na, sen zhu lin ji ni nin jik din bi lu yi hi tou zhu bi sin ru.